Jsem pradávných song, nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

Sen ztratených slnk v oknách blúď a očirý, tam hlboko niekam úc. Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rýk.